0: fire vegger, og saligheta var et bestemor fang.
1: P24-7, juleradioen.